0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش طوبي بينيا
1: من زانستيانا شروفادكم لورزشش دا تو شايني راسيت